Gente livre ya uma, ketelaran susar, Radio Liberdade se liberta o. Sia nulu resin 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.

0: Hamu tu kami ya frekuensi 105.8 MHz Radio Libertad. Libertad ya aning, Libertad ya Moris.
1: Lá de novo, lá de no teu coração.

Senti livre ya uma, ketelaran susar, Radio Liberdade se liberta o. Sia nomor 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.